edhe nëse unë shkaj. E di që nuk më ngaj, kalzam nëse betë e praj. Para se me thonë du, para se me t'lonë me shku.

Imbrapsh më detyron një biografi, që një shenë tort më duket kafsh më detyron, një shishe gjin të rëfej fëmirin më detyron, gjeluzia të gëltis pak dopsi, kur gushti foli bashk me ty,

0: Music Radio.
1: Albanian music only.
2: Can you feel that?
3: Një mbrëma.
4: Një mbrëma.
3: S'po më mërë të gjumim.

0: Double words.
1: Hey,
2: hola.
1: Hey.

0: My Music Radio.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
0: My Music Radio.
4: Albanian music only.
5: Can you feel that?

0: Mos vendosh penzimet, por shijo pushimet. Ring dhe përfiton nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbushet çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në Ring uljet kthehen në argëtim.
1: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: My Music Radio. Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

0: Fi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas fi taksi.
2: Shkarko fi taksi Albania.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përjetoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka. Po i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lekë në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pikal.
11: My Music Radio. Albanian Music Only.
12: Can you feel that?

0: E zgjo dhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mos vendosh penzimet, por shijo pushimet. Ring dhe përfiton nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbush çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në Ring uljet kthehen në argëtim.
3: My Music Radio. Albanian Music Only.

0: My Music Radio. Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizet, ekranin pushet me emocion, pijet, gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, Dizet edhe atmosfera, në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Hola.
7: Popo, hola.
8: Mamma mia, che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola, la.
7: Oui, hola.
9: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bost të përjo.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përjetoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
9: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: Universiteti Al Dent, me një godinë të re në qendër të Tiranës. Një investim dinjitoz, me një staf profesionistësh, paisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësi të realizoni ëndrat tuaja dhe të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor. I akredituar në të gjitha degët, Universiteti Al Dent. Besoni tek profesionistët.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë.

0: pritmë. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
1: Can you feel that? My Music Radio.
3: Mos vendosh penzimet, por shijo pushimet. Eja në ring dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbushë çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merë gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në ring uljet kthehen në argëtim.
1: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
1: Can you feel that?

0: Po kërkoj një shkollë ku fëmija im të mos mësoj vetëm përgjigje.
1: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
1: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
1: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do të zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
1: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
1: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
0: Po regjistrimet?
1: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: My Music Radio. Albanian Music Only. Një fillim.

0: Music Radio.
1: Абракадабра! Тож дук борджет мені львізє! Обо-бо-чабара!
2: Помірче нук іж дука! Оріштова!
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë

0: Minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1, duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Universiteti Al Dent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitoz, me një staf profesionistësh, paisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësi të realizoni ëndrat tuaja dhe të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor. I akredituar në të gjitha degët, Universiteti Al Dent, besoni tek profesionistët.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
7: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
6: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
7: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
6: Po robotika?
7: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do të zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
6: Dhe kjo ndodh këtu?
7: Në American British STEM Academy.
6: Dhe çfarë fiton fëmia?
7: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
6: Po regjistrimet?
7: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
8: Mos vendosh penzimet, por shijo pushimet. Dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbush çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në Ring uljet kthehen në argëtim.
9: My Music Radio. Albanian Music Only.
10: Can you feel that?

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot, më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do të zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet?
2: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Mos vendosh penzimet, por shijo pushimet. Dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbush çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në Ring uljet kthehen në argëtim.
4: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: My Music Radio. Albanian Music Only.
8: Can you feel that?

0: ose programet Bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet?
2: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, ti je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël.
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
6: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitoz, me një staf profesionistësh, paisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësi të realizoni ëndrat tuaja dhe të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor. I akredituar në të gjitha degët, Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Mos vendosh shpenzimet, por shijo pushimet. Eja në ring dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbushë çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një ver plot ngjyra, sepse vetëm në ring uljet kthehen në argëtim.
10: My Music Radio. Albanian Music Only.
11: Can you feel that?

fjallin. E qoj moj fjallin. Kur e kapi fjallin e lidhi fjallin me fjallin. Je këshërëm ka e moj fjallin. Pishin këm dalin e jam e finale bima me dalin. Halojn lejti për djallin veqe shkeli për dalin. Flow e rati dhe i resa edhe zamit në gjallin. Për ballin, i bëj ballin, i thithi se zolli i gjallin.

0: My Music Radio.
1: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë, dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Këtë botror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
4: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
4: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
4: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
4: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
4: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
4: Po regjistrimet?
5: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
0: My Music Radio.
7: Albanian Music Only.
8: Can you feel that?

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Oh yeah. Yeah.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, paisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësi të realizoni ëndrat tuaja dhe të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor. I akredituar në të gjitha degët, Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Kredo.pikal.
7: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht.

0: është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

dollar. Kur kom qenë kesh, jem ke kapë në bal. Kenejt me mu, problemet të të bal. E tani unë du vetëm pa kërë me të marrë. Me thëndrejt e në di që jo më katarë.

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mos mendosh shpenzimet, por shijo pushimet. Eja në ring dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbush çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në ring uljet kthehen në argëtim.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë minutën e fundit. Projektorin diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
6: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
5: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
6: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
5: Po robotika?
6: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
5: Dhe kjo ndodh këtu?
6: Në American British STEM Academy.
5: Dhe çfarë fiton fëmia?
6: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
5: Po regjistrimet?
6: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
0: My Music Radio.
7: Albanian Music Only.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. My Music
1: Radio. Albanian Music Only. Një fjede.
2: Vamos!

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Përshëndetje, unë jam David Deshaj. Dhe ju po dëgjoni My Music Radio.

0: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Universiteti Al Dent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitoz, me një staf profesionistësh, paisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësi të realizoni ëndrat tuaja dhe të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor. I akredituar në të gjitha degët, Universiteti Al Dent, besoni tek profesionistët.
2: My Music Radio. Albanian Music Only.
3: Një fjede.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.
1: Hi baby,
2: here is Arta.
3: Mëndej me sot vetëm, kam nevoj për ty sante natën.

astronauta.

0: computer di Alaskan, Ellipsen o ka shumë shik, Macintosh në divan, një demoni si sportiv, në këtë sistem operativ, unë jam vetëm hologram, nuk një lolje se unë s'jam, unë jam veç një algoritem, me antivirus vritem, pritem, nuk hap buk, po mikrochip si në një roman dhe Philip Dick, fushtjot beans, por si kreshnik lujve sintem, ekonë baj rave, diri në kësham, unë baj party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veç funia mos në prajnë pes.
1: Që nëllë?
0: Ik në dritas.
1: Po si i kolos delit me sintë ti?
0: Pa më e kam sintën, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit, prit.

0: E dhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: My Music Radio.
6: Albanian Music Only.
7: Can you feel that?
8: Sonin me tani edhe një herë.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Абракадабра! Тож дуб боржет мені львізє! Обо-бо-чабара!
1: Помірші нук іж дука!
2: Орештова!
3: Moskërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Kredo.pikal.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta originale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Mirë se vjen.
8: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, jemi.
4: My Music Radio. Albanian Music Only.
9: Can you feel that?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përjetoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën

0: pozët që vinë në minutën e fundit.
1: Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjendej në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: My Music Radio.
6: Albanian Music Only.
7: Can you feel that?

0: Hola.
1: Popò, hola.
2: Mamma mia, che favola.
1: Favola, hola.
0: Hola, la.
1: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
8: My Music Radio.
9: Albanian Music Only.
10: Can you feel that?
11: Kush ka thonë që jam normal?

0: Mos mendosh penzimet, por shijo pushimet. Ring dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbushë çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në Ring uljet kthehen në argëtim.
1: My Music Radio. Albanian Music Only.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefon yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
7: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
6: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
7: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
6: Po robotika?
7: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
6: Dhe kjo ndodh këtu?
7: Në American British STEM Academy.
6: Dhe çfarë fiton fëmia?
7: Të mendojë, të krijojë dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
6: Po regjistrimet?
7: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
8: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
9: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider, prej 11 vitesh, TCT,

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
3: Albanian Music Only. Can you feel that?

0: Po kërkoj një shkollë ku fëmija im të mos mësoj vetëm përgjigje.
1: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
1: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
1: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do të zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
1: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
1: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
0: Po regjistrimet
1: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Mos vendosh penzimet, por shijo pushimet. Eja në ring dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbush çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në ring uljet kthehen në argëtim.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
7: My Music Radio. Albanian Music Only.
8: Një fjalë.

0: Music Radio.
1: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është prall, është realitet.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
8: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
7: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
8: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
7: Po robotika?
8: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do të zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
7: Dhe kjo ndodh këtu?
8: Në American British STEM Academy.
7: Dhe çfarë fiton? Fëmia.
8: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
7: Po regjistrimet?
8: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
7: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
11: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.pikal.
14: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1, duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: My Music Radio. Albanian Music Only.
13: Can you feel that?

0: My Music Radio. Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
4: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
3: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
4: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
3: Po robotika?
4: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
3: Dhe kjo ndodh këtu?
4: Në American British STEM Academy.
3: Dhe çfarë fiton? Fëmia.
4: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
3: Po regjistrimet
4: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thuami? Ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
6: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Mos vendosh penzimet, por shijo pushimet. Eja në ring dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbushë çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në ring uljet kthehen në argëtim.
10: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: My Music Radio.
11: Albanian Music Only.
12: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Mos mendosh shpenzimet, por shijo pushimet. Ring dhe përfito nga uljet e sezonit të verës deri në 50% në dyqanet tona. Mbush çantën me aksesor plazhi dhe veshje për të gjithë familjen. Merr gjithçka që të duhet për pushime dhe nisu të shijosh një verë plot ngjyra, sepse vetëm në Ring uljet kthehen në argëtim.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
7: Albanian Music Only.
8: Can you feel that?
9: Fresh play. So good, baby, baby.

0: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
1: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
1: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
1: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
1: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
1: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsërisë.
0: Po regjistrimet
1: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami? Ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, ti je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: My Music Radio.
11: Albanian Music Only.
12: Can you feel that?

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: My music radio.
3: Albanian music only.
4: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
0: My Music Radio.
4: Albanian music only.
5: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Albanian music only. My Music Radio Hits.
2: Yeah.

0: Te ma shumë ke pesh, se një milion ga dhona.
1: Dhe frajerin mama, fesa Trebizona. Fore ti ka trona, trona, si shablona.
2: Le për mu mama, hajde pak të rina. Ndjek si benzina, ti vret si kurmina. Thu jetë sa ti mama, e hajde kne i pina. Qfare është ajti përfundon të kuzhina. E mos i lak mën pare, në me limuzina. Po gjuj këtu të papa se nëse në ti dina. Shumë postera tu mama, i kom në vitrina. Je kam shkatron si uragani.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe top list në topawards.topthischannel.tv.
1: Who are you over there? What are you hiding? Are you just hideously scarred? Maybe we're not so different after all.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. DigitalB është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. DigitalB, pjesë e familjes.

0: My Music Radio Hits.
1: The only talent have the skills.

si një ndasak bridhe arruve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato përëndime të vona, ku kish një tjetër dëshuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrini në qiell me herën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa herë vite këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashurim.

pare kërkoj falje që u bo ka zgate me mujtun prap. Me këthy kohën ishim po me vakt. Familia ma i shtrejt i artë në fakt. Prind të tu kanë mal, pa i qilësyt edhe frym pa marë. Qa të gorritër, s'kësha pas qep me të po të shkuti.

Podu pare pare pare me web një apo qek. Shifra 01 eta sheko me njën lek. Kisha pak ide e unjeva i vobek. Po ta dishkur quna folin toni

Yeah. Me gjithë do t'i va aktore si ku wengster. Folin vesh bullshit rapurë mos sheqes. Ba ba ba ba me këto pluma gon keqe. Ma më trego t'u pa

0: numai din ce e pică îmi adopt.
1: Ei, mea.
0: Ei, altea.

0: E kod për mi pala, nësë e din rrug si valva. Peter Brock ku a qaqa, si kur Uber n'ki gjda blok. Diçka nuk on regull. Qiqi get that yeo, edhe po ecum.
1: Qiqi, qiqi get that yeo.